श्रीरुचक्षसम् सन्नुवोचावहै पुनर्यतो मे मध्वाभृतम् होदेव क्षदसे प्रियम् दर्शं मुनिश्वदर्शतं दर्शं रथमधिक्षमी एवाजुषतमे।